0: Ia, a vea fuli nei a vanoa wha auro e whi loa i atuai le whiunga i ananai i Zion whawa Eli, ia o Leli i whi pese i longa a le PIC i North Campbelltown. Ia, ta alofa lau o whiunga ananai?
1: Ta alofa lau au kusile, Kerry, mahalo le soi fuamau malangi ma na usunga.
0: Ia, mahalo, fuamau le nei a vanoa. E whai loa i tali ni sese nai o tātou tangata loa o Maui, sini Australia nei. Ea ma e leto e seluinatu o lau o fionga o waloa. Ea e mtafa yo yo leo to win o pese lotu. Ea o pese e whaon po nei. Ea msosto inga pese lava i tutonu o Australia nei. E se e saunoa lau o fionga nanai. Ole ale tu sanga na fai e foi le swafo siainga si o tu wainga i lo fiona ona le mau ai lo sau
2: ai lava chile ia ole tu sanga ole bua fi miliono
1: ia na fai ai le swafo ole na nai ia ai le bua fi so fulu le swafo la nai ia ele le kole ai no si o tina ya pesia fabai edi ya
0: wa ya malo hoshole wa lo la liona file fa futu polo fio anda ya po na nai fo ya ai malo ute lo mai lo fio ngi temi fo io o pesi ai me fai ale e kalesia wao ya me se fo ia fam na twino o tututasi ya me se so fatto. Ole ale matu o lo soifua, ai e tu lai loi luma o le au feipese ia, o lo e kalesia, ma faso solo mai lo le teleo, ma o feipese sa faso ai lo talen.
1: Ia, paftai mo le fisili, o sile i ole au ina ole piano, ia mai le fata usanga, e mai lo tama, e toina ia, tungole toina ia i tione, ia ole temi lava nale, ya na o mai atoina wa umalo to fine ihole na sol foinga le o ino il piano e ele ngat il piano e pu e che lo ma le bass ma le guitar ma drums ya o le piano a le 14 na o le lo musical journey a ole nga luenga la va u matua e o ma fu ai ona o tu va lo fetes ya ma ma fuol na me ona wa o sola le fetes ya o le si se o ina le pese a o le rei ka kuleng ya ale polik iva tau sanga na tu ai ya ele le la de pasa mo na ba teng ya la mo fa ya ona le na na la ba le ngal wenga se ma tu a le ngal wenga ya le wa tolu su lima tau sanga taru no fa pese la ngal wenga la wa we man man wi ale ngal wenga ona wa we tile matu tamale am tango me nito san
0: ma lo congratulations lo mo fam talanga elio tu ma mao ye on e tu la ilo le tau ave ye le tu te fa fa fa au shu tu a e a o se fa mo mo le amo tu a tali se pa ye le ngato le kalesia ya a inga o ta po ma mai o o ana fe la sa fa mo tu o ilo ye le fufuanga e

0: ina ulu fale loa ile conservatory music e le tausanga luafe. Ia luafe, ile luafe male tolu, e mai a ile bachelor of music e ono graduate loa le ile luafe male fa.
1: Luafe male fa? O te tari tolu o le, te mifoile wa mataona tufatasi sa tufa ili a... Ma na yo uso ma tauso e ser ma tango fie foe lea la sanga o lau savalinga mai ina nai, o lau fioga nai.
0: Sae lava, uisi le, ia o le, le aunga lava na o mātua e faunga atale. Ia, le mesa le alu le aunga, ia faunga atungu le lotube na tena o le faidi foe na le ma uso, matua ma uso la ite to lua, ia po pake he kua. Yo le evening chatters na na matu tata na victim ya ya le tam fainga le galwenga fo yo matu matu fo ya e o mai le so e ta fu a matu ya ta ya e successiva ta usala o tu singa ingo mo me umanga me ta lo lotu ya nga wenga e o matu matu ya ta fu a ya lewa ya o vie le liwa o uma mea ua, na tamu faile ka le sia le ua, sungu pepa le ngā ruenga ia ume uma tāwai le ngā ruenga le tua, ia vie le li, ia wā o ngā akta lini mo le ngā ruenga le tua.
1: Mālo, whawhetai iri i na laiki o lo fionga nai sole, ia o nā wē sāo no sunu ia pepa le ngā ruenga, ia ua whailangi ia le fōlaunga tina o whāmalie ina, ia i lau tau tua. E me se fo'i o i te tonu le Kalesia, ma Samoa atua Samoa mia lau soswani. Ai, o le a se fautuanga se o tua, e pona i o matua a o e alue. E failo failonga le musik, sa famalosi, sa o lai loa luma i o le anga i e lau o fio.
0: Da i lava, le au te aka le, e le fesili wae, o e matua, e me se ale. Tama, ia le tina, fia fi, ia le tina, o mali bachelor, ia o lava le, le aso ale graduation, ia, after mali tama, ai, uma, ai, o umanga kula pulo le graduation, le bachelor, fa meko, na, ia, asanga lo fai le master, ia, ia, da amata le master, da yuwa le diploma of pedagogy for piano,
2: ia,
0: ia, at my, mai si mau mea, ia ele uma lele master, ia ae, ae mea whawhiwhia i mātua, e o le whamalosi ia, la ua ia te au. Pai se ale i tonu mea loto i whane, ia paua ngā o aule tangata le mātua inga se tulo, ele i whaingi whi au se tulo ni tos, e wha mai kua ni malotua, awale whaile kapmai, ele alue, practice the piano ya yeah, o mele aso se me joke for now usho mo to pine paule tanga te le fui po se ke lo ya o le fa malu to in malum to el tan piano ma pra ya hena wa ya le ai le no no te inga la vo ma tua ya ye manuia ma sa o le mu me o mele o
1: malo
0: fa pa de de mole mole nga wenga mbele le tua
1: ya
0: ma se fo i mole la tele Winga lautala ole a wina foi na yalo foi I tonu leaonga piano. Fasoa I foi tale ni a te lato.
1: Malo, fafte atono yeni matua fafonga melei fatalnoanga ia ma fasoa I lato fana ole ta ua ole a ole ta leni nei ole ta ole. Ol piano ia meisi me faili ia ma leanga ia tu e fa ma popo ia tu langa fa pene le kalesia. Ea sauno ia, ua tele au faipese, ia e kalesia o e ngaluei, a ole a sou sirfia ia I le sau a le tautol foule malto mai fa a teknolosi o le AI music, o le artificial intelligence.
0: Well, le AI ele se mea kona le lei po mo le meta musika o le musika lava mai a le centuries ago o le human interaction lava le mea
1: mont
0: meta musika e le mwhaila le artificial intelligence o na po e mai le anganga po o le mea lai tonu le tangata e fausia e se pese